0: spisse albuer.
1: Hvordan den politiske debatten i Norge i dag, da, tenker du?
0: Nei, den synes jeg stort sett god. Jeg har ikke så mye å utsette på den. Det mer kanskje at vi vangler gode arenaer for det.
1: Ja.
0: Vi har liksom politisk kvarter og debatten og Dagsnytt 18.
1: Ja.
0: Og så det kanskje ikke så mange flere. Og så det vel et problem at vi vil også at unge skal ta del i den debatten.
1: Mm.
0: Og føle at, så da må vi få være der de er og få de inn i, også i vår stue, i min stue, i studio her.
1: Det jo det en debatt for tiden også om kommentarfelt, som har vært en debatt som har også gått nesten så lenge kommentarfeltene har eksistert, men hva tenker du om det, om den utviklingen der? Du har jo vært i Dagblad som jo har hatt et heftig kommentarfelt i tider.
0: Ja, mye, nesten alt er heftig i Dagblad. Dagblad er heftig. Dagblad, er en, hva de sier, Dagblad er en tilstand. Og det, sånn er det. Klart, kommentarfeltkulturen i Norge, den kan godt skjerpe seg litt.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: Nei, altså, vi ønsker jo ikke at folk skal hetses. Vi ønsker jo ikke at ungdomspolitikere skal gå med voldsalarm. Sånn skal det jo ikke være. Og da tror jeg debatten kan spille en viktig rolle, og har spilt en viktig rolle, med at folk kan liksom møtes og se hverandre i øynene og diskutere ting, og så kan du oppdage at, ok, jeg er ikke enig med person X, jeg er kanskje grunnleggende uenig, men jeg tror ikke han er et ondt menneske, fordi han vil noe annet for Norge enn det jeg vil.
1: Mm.
0: Det er nyttig. Jeg tror vi må liksom slutte å demonisere hverandre. Vi må lytte til hverandre, krangle, gjerne så busta fyker, men liksom akseptere at det er tross alt mye mer som binder oss sammen enn som skiller oss ad. Og fotballlandslaget var en god igjen, påminner på det. Vi står litt i samme båt, og vi gjør det. Og jeg opplever at norske riks- og toppolitikere, de alle vil godt for landet.
1: Ja, men ordlyden har skiftet litt, altså det har blitt spissere.
0: Ja, det har det. Det har blitt mye spissere. Og det er, debatten kommer til å være et spist program. Og jeg er sikkert noen som går ut der har lyst til å skjelle hverandre ut. Og det får de liksom gjøre, gjerne.
1: Mm.
0: Men vi får gjøre det på en litt taktfull måte da. Vi vil liksom holde et ta ball, ikke mann.
1: Mm.
0: Og skal du ta mann, så ta ballen først.
1: Steinar Suvatne, du har blitt beskrevet som en sånn gammeldags type journalist.
0: Hva legger du i det?
1: Som er på jobb hele dagen, gjerne tar en øl etter at avisen har gått i trykken.
0: Kjempebra,
1: ja.
0: Elsker det.
1: Ikke redd for å, hva skal man si, ikke ha venner.
0: Nei.
1: Hvorfor er det viktig?
0: Nei, som journalist, så jeg har venner, jeg, altså. Jeg intervjuer ikke venner mine.
1: Nei.
0: Jeg intervjuer folk som er på jobb for å gjøre en jobb, og jeg er på jobb for å gjøre en annen jobb. Ikke hatt noe behov for å være liksom å ha venner i det miljøet. Det har jeg andre plasser. Så har jeg selvfølgelig blitt venner med mange av mine kolleger. Det er ikke det. Men jeg tar det du sier som et enormt kompliment. Journalist den gamle sorten synes jeg er kult.
1: Mm.
0: Og det er riktig det. Jeg har på en måte elsket å jobbe masse og la jobben og privatlivet gli inn så det blir en symbiose, gli inn i hverandre. Og synes at en del av det som er kult med å være politisk journalist er å snakke med folk.
1: Mm. Hvor finner man sakene?
0: Det kan jo være, det kan jo også være over en øl, sant? Men det er viktig at det ikke er over 10 øl. Jeg drikker meg ikke full samme kilder. Jeg prøver ikke å drikke meg full punktum, men jeg gjør ikke det i sånne såkalt, det skal være en profesjonell miljø. Jeg er på jobb, journalist. Hvis jeg tar en øl eller to i en sånn setting, så har jeg kontroll.
1: Mm.
0: Og så får jeg gå hjem og miste kontrollen hvis jeg vil det, og ta en flaske vin, liksom, hvis det er det jeg vil. Nå igjen, er ikke det helt min greie, men jeg synes det er viktig.
1: Hvilken sak er du mest stolt av?
0: Jeg har ikke en enkelt sak. Jeg synes vi var gode på, liksom, vi var gode i fjor høst i Nettavisen rundt liksom, dragkamper om, og egentlig maktspill i Høyre rundt den nye ledelsen der. Jeg synes vi var gode sist, det var det samme i Arbeiderpartiet.
1: Hvordan jobber du metodisk da?
0: Det er jo, du må jo tenke kortsiktig og langsiktig samtidig, men det er jo det at du skal jo ha kilder som tar telefonen også når de ikke har så lyst. Så de må synes du er en all right fyr,
1: ja.
0: Har lyst til å prate med deg. Så jeg ringer jo ganske mange, snakker med dem. Jeg tror man kommer lengre ved å ikke mase så forferdelig mye. Jeg tror ikke, jeg synes man skal behandle folk all right og ikke trakassere dem liksom. Men jeg gjør det jo til kjenne, gjør jo at jeg gjerne vil snakke med dem fortrolig. Så må de jo stole på at de kan snakke fortrolig med meg. At ikke det jeg sier, det de sier til meg går i en sak uten at vi har klart det.
1: Mm.
0: Men det er jo en døgn rundt jobb. Når det, liksom, når det koker litt, når det er maktkamper eller store ting som skjer, så kan du ikke gå hjem. Altså, da, jeg kan sikkert skaffe meg litt armslag mellom 4 og 6 til å være litt i stedet med ungene mine, men da må jeg på igjen så fort jeg er i seng,
1: ja.
0: Og ringe.
1: Det er onde tunger som hevder at det beste politiske journalister vet er å felle en statsminister.
0: Mm.
1: Har det vært sånn for deg?
0: Jeg har ikke gjort det, så jeg vet ikke. Men klart,

0: Ja, du fikk Marte Valle med Menneska her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig flyktningaktivist Tommy Olsen. Tommy Olsen, vi skal snakke mer om flyktningekrisen I Hellas og også hvorfor greske myndigheter etter hvert så på dette med et surt blikk og det du holdt på med. Men før det så... Jeg må nesten finne ut av hva slags type menneske som velger å gjøre dette her. Fordi, som jeg sa tidligere, veldig mange av oss leste om dette I nyhetene, tenkte at dette fælt, noe må gjøres, men vi reiste aldri ned, det gjorde du. Hvis du ser tilbake på ditt liv, hva slags hjem du fra? Du fra et engasjert aktivisthjem?
1: Nei, helt vanlig norsk hjem, ingen aktivister der.
0: Tromsø, eller hvor vokste du?
1: Tromsø sentrum. Jeg var vel en litt urolig type, som gjorde mye rart.
0: Hva vil jeg si?
1: I dag vil jeg vel sikkert ha fått en diagnose, tror jeg. Noen bokstaver. Jeg gjorde mye rart. Jeg var høyt og lavt, var veldig nysgjerrig, søkende, prøvde ut alt mulig som var lov og ikke lov.
0: For eksempel?
1: Nei, som seksåring så bygde jeg I flåta og seilte gjennom Tromsøsundet.
2: Av hva?
1: Av noen plankebiter, isopor og fire oljetønner som vi fant på både I båthavn.
0: Ja, kan en seksåring svømme?
1: Jeg kunne nok sikkert, kanskje det. Det var ikke et tema. Nei, vi skulka skolen I 3 dager og var bygde flåta I stedet for. På den tiden så var det ikke sånn telefon hjem. Vi hadde jo ikke hjemmetelefon engang. Så at de skulle sende et brev, så gikk det jo I uka. Så da var jo vi ferdig. Så det var ingen hjemme som visste at vi var der og bygde.
0: Var det en bra seiltur, eller?
1: Det var livsfarlig. Vi padlet gjennom hele Tromsøsundet og under alle kajen, og holdt på å bli kjørt over av en nordkargobåt. Og ja, det var en opplevelse.
0: Ja, høyt og lavt som barn, hvor førte det deg videre?
1: Jeg roet meg vel ned når jeg havna på... ungdomsskolen videregående.
0: Ja.
1: Men før den tid så var jeg jo høyt og lavt, knakk jo føtter, tittet ofte på ski og gjorde ting som var litt sånn ikke spesielt gjennomtenkt.
0: Ja. Ja. Der det bratt, der skal jeg så gå ned på ski.
1: Ja. Der ingen andre torde å kjøre, der skal vi kjøre.
0: Ja.
1: Så
0: Kick, likte litt adrenalin?
1: Jeg vet ikke.
0: Eventyr?
1: Kanskje man var litt dum.
0: Ja, frontallappen altså,
1: det her med gutter og mangel på konsekvensanalyse jo velkjent I mange hjem så jeg tror nok jeg var der
0: konsekvensanalysen den utviklet nå?
1: Ja, det kan jo mange spørre seg ikke helt
0: Nei, hva sa foreldrene dine da når du fortalte dem at du hadde seilt gjennom sundet?
1: Jeg husker ikke hvordan det ble oppdaget men de hadde sikkert for det var hele tiden etter regnet som jeg gjorde. Men på den tiden, jeg tror ting var annerledes. Ungene var ofte overlatt til seg selv, det var ingen kontroll, det var ingen sånn SFO, eller at du liksom, du måtte finne på noe selv, og da måtte du jo finne på noe du syntes var gøy. Så da gjorde du jo ting.
0: Hva lærte du hjemme da?
1: Jeg lærte vel at å bli selvstendig.
0: Ja.
1: Jeg tenker at det var en viktig ting tidlig. Du lærer av erfaringen dine, og hvis du aldri slår deg, aldri dett ned og slår deg skikkelig, så lærer du ikke at ting kan være farlig. Så dagens ungdom har vi nok vært veldig beskyttende.
0: Rettferdighetssans, hvor kommer det fra?
1: Jeg vet ikke, det har vel hjemmefra generelt I livet. Nå har jeg jobbet I barnehage, så jeg bruker jo ordet urettferdig. Men jeg har blitt punket av det på en del journalister som har sagt at det et veldig barnslig ord. Men det veldig beskrivende. Når jeg ser urettferdighet, eller når folk blir behandlet, der jeg anser det som dårlig, så reagerer jeg. Det å sitte og se på det sjelden et alternativ. Da det en som stritter imot. Så
0: ble du opplært til det hjemme?
1: Nei, jeg tror bare livet lærte meg det.
0: Ja.
1: Etter hvert.
0: Hva gjorde moren og faren din da?
1: Min mor jobbet på sykehotellet, og min far var sveiser.
0: Ja.
1: Så det var hardt arbeidende folk.
0: Hva var din drøm I livet da?
1: Nej, jag skulle väl bli jag har sagt det för jag skulle bli spion sån egentligen, men så blir jag ju anklagad för det, så det väl jag tror jag hade någon sån stor plan i livet när jag var liten. Jag hade väl lust att resa mycket. Hade lust att uppleva ting, men jag hade inte någon sån stor staka ut en kurs, det hade jag inte.
0: Nej. Du jobbar lite alltså du drev butik.
1: Jag jobbade i näringslivet i många år, hade ansatte och utan att komma någon reklam här. Och så var det en livssituationsändring som gjorde att jag fick barn. Kunde inte resa så mycket och följde det att vara borta över 100 dagar i året var brutalt. Och jag följde att det här gick inte längre. Så då tog jag mig ett friår. Fann ut vad jag hade lust att göra.
0: Vad slags näringsjobb var det?
1: Ska vi driva reklame?
0: Ja, det kör på.
1: Jag jobbar för Reitan.
0: Ja.
1: Ja. Så Reitan servicehandel. Så jag tog mig 3 år för att finna ut vad kan jag göra?
0: Vad gör man då? Någon tänker det, kanske jag ska ta mig 3 år för att finna ut vad jag ska göra.
1: Det var akkurat det jag gjorde.
0: Ja.
1: Jag måste ju finna ut vad jag skulle göra.
0: Ja, vad gör man då?
1: Ja, man går ju på nätet och man försöker ju finna ut något. För att, grejen var att jag önskade mer tid med ungen.
0: Ja.
1: Jag hade 2 ungar som gick i barnehage. Och han en ungen, han gick i en sån friluftsbarnehage. Den var väldigt mycket på tur. Så jag blev med den på tur en del gånger. Och då måste jag spöra de som jobbar där, men folk har betalt för det här. Jag är väldigt glad, jag är ett turmänniska.
0: Ja.
1: Väldigt glad att dra på tur, fyra bål och sånt. Och det här gjorde jag i arbetstid och tänkte, jöss, är det möjligt? Så kom det en var det ledig stilling i en barnhage ett par hundra meter bort från där jag bodde. Och jag tänkte, perfekt.
0: Mm.
1: Så var jag borta och pratade med styren där och ja.
0: Är det... Når man sier opp en jobb og skal bruke god tid på å finne ut hva man skal gjøre neste gang, er det da også litt sånn, hva er meningen med det? Hva, jeg må gjøre noe mer meningsfylt?
1: Nei, for meg så var det, fokus var ungene.
0: Ja.
1: Jeg ønsket å bruke mer tid på ungene mens de var små.
0: Ja.
1: Det er den tiden du har til låns.
0: Mm-hmm.
1: Du får den aldri tilbake igjen. Veldig mange voksne i dag, de... Det helt normale livet er jo stress om morgenen for å få ungen i barnehagen eller på skolen, og så er det jobb, og så er det hjem og stress for å få laget middag, og så er det stress for å dra på trening eller trene, og så er det å få dem i seng. Man har egentlig ikke noe god tid til ungen. Og jeg var så heldig, jeg hadde jo ungen også i barnehagen der jeg jobbet. Så det var helt perfekt.
0: Det at du hadde små barn selv, og at du så at det var barn som kom med disse båtene, tror du det påvirket deg til å gjøre det?
1: Ja, det tror jeg. Man reagerer jo mye mer når barn er involvert enn når det bare er voksne.
0: Ja.
1: Og jeg er sikkert ikke annerledes enn alle andre. Man får ondt i hjerterota når man ser noe alvorlig skje med barn.
0: Det er alltid et paradoks der at for å hjelpe andre så må man reise fra sine egne.
1: Ja, der hadde man jo mye dårlig samvittighet til tider, ettersom årene gikk. Det var ikke det enkleste å forklare til dem hjemme hvorfor du måtte dra.
0: Nei.
1: Hvorfor var det viktig for deg? Hvorfor brukte du så mye penger på det her? Hvorfor brukte du opp feriebudsjettene?
0: Ja, til familien.
1: Til familien.
0: Ja, hva sa de da? Hva var argumentet?
1: Nei, det husker jeg ikke. De skjønte at dette var viktig for meg.
0: Mm.
1: Så de godtok vel det. Men i 2018 tror jeg det var, eller 2019, så var det vel, jeg vet ikke, tålmodigheten var vel brukt opp hjemme, tror jeg. Og da fant jeg ut at jeg måtte gjøre et eller annet for å få dem til å forstå.
0: Mm.
1: For det er veldig vanskelig, det er umulig å forklare for folk som ikke har vært der, for det er de her inntrykkene, du må oppleve dem for å forstå. Du må kjenne lukten, du må høre det selv, du må se det foran øynene dine for å skjønne.
0: Mm.
1: Så da tok vi en ferietur til Lesbos. Så da hadde jeg med meg samboer og datteren på, jeg tror det var 8 år da, til Lesbos. Tok dem med i flyktingleirer i Moria, tok dem med i andre leire, de var med når båter kom inn for å se på hva som skjedde, for å få dem til å forstå bedre hvorfor jeg var der.
0: Hva skjedde da? Hjalp det?
1: Ja, det var nok mange inntrykk. Det er jo veldig dramatisk for noen som aldri opplevde å gå inn i Moria når det var over 20 000 mennesker der.
0: Heftig for en åtteåring da?
1: Nei, hun var den som taklet det her helt fint. Folk bodde i telt, og det var litt sånn, hun er vant med telt, hun var på tur. Så hun lurte på, hun er jo lekte med ungene som var i rundt i leira. Mm. Og hun, jeg husker hun spurte hvor de skulle neste gang, altså hvor de skulle videre hen, på telttur. Mm. Ja. Så for hun så var det, jeg vet ikke, hun synes det var helt ok. Mm.
0: Tommy Olsen, lenge så gikk jo dette veldig fint. Når var det du begynte å bli en stein i skoen?
1: Ja, det var en del politiske endringer i Hellas i 2019, slutten. Og da holdningen og ting endret seg ganske raskt i Hellas. Og fra å være en hjelper til å bli et problem skjedde gradvis.
0: For det hadde vært et samarbeid
1: tidligere? Ja, det var et veldig tett samarbeid med politi, med kystvakt, med myndigheter.
0: Via kontakt og...
1: Ja. Ja. Og det har vært veldig bra. Gjort veldig mye godt arbeid. Men politiske bildet endret seg. Mm. Fikk en mer høyrevridd regjering som var mer fientlig. Og da endret situasjonen seg, holdningen, velviljen, det ble negativt det man gjorde.
0: Mm. Når skjønte du for alvor at noen var ute etter deg?
1: Slutten 2019, begynnelsen 2020, når de begynte å skrive i aviser om at jeg var kriminell og hadde bedrevet menneskesmugling og i gresk presse. Mm. Det kom veldig mye beskyldninger, det var etterforskningen på meg. Da begynte jeg å skjønne det at de var ikke så veldig glad i det jeg gjorde.
0: Nei.
1: De dro også rundt til organisasjoner på øyen som samarbeidet med meg og trua dem. Mm. Og ga klar beskjed om at hvis dere fortsetter det samarbeidet, så stenger vi ned organisasjonen deres.
0: Ja, de er jo ikke her for å forklare seg, men dette er jo din historie.
1: Ja, ja.
0: Hvorfor var det sånn, tror du?
1: Ja, det er jo politikk, rett og slett.
0: Ja.
1: Det her med å ikke ønske

0: Pig. Lille Peter Pig gavlet op I kusen.
1: Dette var altså Karl Marr Møller fra Pig er Gud. Sist uke døde den kjente danske seksologen, 72 år ble han. Og du kjente han, Hassan. Hvem var Karl Marr Møller?
2: Ja, altså, jeg har jo begået en del fejltagelser I min ungdom, som vi åbenbart skal ind på I denne uges sending. Blandt andet, blandt meget andet sikkert, så gik jeg op hos Karl Marr, da jeg var I mine start 20'ere i terapi, eller hvad man nu skal kalde det, altså en form for maskulinitetsudvikling, fordi det var nok det, han først og fremmest var, altså udover at være seksolog og kønsdebattør, så var han også sådan en maskulinitetsguru for mange af os forvirrede unge mænd, dengang tilbage I 90-tallet, eller 80-tallet var det jo for mit vedkommende. Nej, 90-tallet, ja. Han var provokatør, altså I den grad, og sat medierne I brand med sin nøgenhed og sin sådan brutale maskulinitet, hvor han bøvsede og pruttede og ville kun spise kød, og man skulle skyde på hinanden med luftgevær, når man var op hos ham og sådan noget. Ikke? Det gik helt I stå for ham. Altså Hans gård brændte ned, han mistede sine klienter, og til sidst gad ingen at høre på hans provokationer længere. Han blev til slut en lidt stakkels komisk figur, synes jeg. Så det var et fald fra tænderne.
1: Ja. Han var jo flere årtier kjent for sin provoserende uttalelser, for eksempel om kjønnsroller. Han sa «Pikke Gud, men fissen har makten», som denne sangen vi spilte nå, Lille Petter Edderkopp. Ja. Men han var også erklært feminist. Litt Sanna Hill-aktig på den måten I 2016, så kom han inn I kjønnsdebatten. Han sa at kvinners vilkår I samfunnet var blitt dårligere enn I de foregående 10 år. Han sa mannen kvinnen psykologisk underlegen. Det derfor mannen har bruk for å undertrykke kvinnen gjennom religion, kultur og økonomi, for han det svake kjønn. Det sa han den gangen for 10 år siden.
2: Ja, og I den udtalelse, der ligger der jo indbygget noget meget problematisk, og det en form for tilladelse til undertrykkelse, kan man sige, ikke? Fordi manden kvinden psykologisk underlegen, har han brug for at undertrykke hende gennem religion, kultur og økonomi, for han det svage køn. Altså, det jo noget genetisk, ikke socialt opdyrket eller kultiveret, og det noget ufravigeligt, ikke? Det jo, et sært alibi for dårlig opførsel, altså.
3: Jeg har et par kompisar faktisk, som har været på samme sådan her läger som
2: Er det rigtigt? Altså svenske?
3: Ja, de de mest jämställda, sympatiska, kloka men man kan tänka sig faktiskt så jag tror han har inte gjort så stor skada kanske som efter debatten har gjort gällande när allting brakade ihop för honom
2: så jag har stadig et ekko av hans stemme I mitt indre som jag försöker bli kvitt alltså okay. Varje gång jag är for eftergiven eller for sød, så hører jeg ham indefra sige, at nu mister kvinden sin attraktion. Ikke? Så jeg har stadig et besvær, noget jeg kæmper mig fri af efter de år, jeg tilbragte hos ham. Og det en forestilling om, at kvinden kun kan lide en mand, der kan dominere hende. Ikke?
1: Det der jo en veldig stærk fortælling I offentligheden, næsten like stærk som ulvehistoriene, den mytiske ulven, at kvinder like best at blive slått, eller kvinder like best at blive holdt hardt, eller kvinder like best I mændene, som kjipe. Det faktisk kommet en undersøgelse I Norge, som har sett på denne myten om at det de liksom alfamennene får barn med flere kull og at derfor det liksom bare noen få menn som får alle barna mens de andre blir alene og incels og I det hele tatt. Stor forskningsrapport som har gått igjennom flere 10 år og sett på utviklingen sett på liksom hvem det som får barn I flere kull og det ikke de som kjenner mest og de kuleste. Nei. Det kanskje ikke det I det hele tatt, faktisk.

0: Så det var en sånn myte som liksom bare falt plutselig med stort og gigantisk tallmateriale.
1: Ja, ja, og så forskeren bag fortællingen om de her alfahanner, som jo stammer for at vende tilbage til det hele programmet er handlet om, som stammer fra ulveverdenen, ikke? Mm. Han siger, jamen man kan slet ikke bruge det her på mennesker af mange årsager, men først og fremmest fordi den her teori om alfahanner alene bygger på ulve i fangeskab. Fordi i naturen så opstår rangorden på en helt anden måde, ikke gennem slåskampe, undertrykkelse og dominans og sådan noget, men gennem relationer, forhold.
2: Mm. Samarbejde, ja.
1: Mm-hmm. Ja, samarbejde. Ja. Så man kan jo sige, at mænd, der opfører sig som alfahanner, i virkeligheden opfører sig som mænd i fangeskab.
0: Mm. Ulver i bur. Yeah. Men kan gå ut på et annet vildyr, nemlig Erling Braut Haaland, som også, vil man si, både et vildyr og i samarbeid med andre, i alle fall på fotballbanen. For de svenske Jean-Michel Kovacs låt Blissfull fra 2016 stammen i en superhit Kygo Yo som ble spilt inn av Erling Braut Haaland og to fotballkompiser for 10 år siden. Og nå ga Kygo den ut som en remix under fotball-VM og nå han nærmere 15 millioner avspillinger på Spotify og blitt nominert til Spellemannsprisen som den store guldbaggeprisen i Norge. Han her, svensken da, Jean-Michel Kovacs, han har fått navnet sitt på som produsent her, og veldig glad for det. Han var en av de som bare lagde denne, som han la det ut på YouTube, som at noen andre kunne bruke det. Og der kom Erling Braut Haaland og fotballkompisen inn. Her skal vi gå ut på den for å skape litt stemning. I
2: Norge.
0: I Norge. Sverige og Danmark, vil jeg si. Her jo en svenske med, da. Det alltid en svenske bak når det noe som blir superhits. Det ikke det?
2: Jeg kjenner ikke til det her, altså.
1: Jeg vet heller ikke hva det er.
0: Nei, men det må høre på. Og danse rundt i stuene etter Kygo Jo. Endra livet mitt, sa svensken, om dette.